0: folo. Pako eka te fehu i ke pare mia ki ke ulawa e pare mia ko ni. Ta pehange pare mia, he? Hangu ki ki te kai whanunga he mea ko ni. Pe ha me ako ni. Pako pehange pare mia, kata kia tu. Ko yo ngongo ko ni ne ma umei fe. Ko tari ko fai tamafa yo ngongo, ma umei he Facebook.
1: Sure.
0: Peha keleva pare mia, kata kia tu o te mo mai yo ngongo me Facebook ka. Pako mea ui kuko ki ai. Ke tau check, double check. La he taimi ko sa aluke press conference lipe. Oku message mai pe kaka ia he taimi pe ko ia. Ka pauku mo si message mai ka au. Pa mo pe oh ko ne ke mane ke ke sio alala kai pa mene ke ke ku feui. Ko si sio pe au ki ai. Ka ke ke e ka feui ko ia. He u te ka ia o lau check. Mo double check. Na ke pe ko ia. Oh masi. Feui ko ni no message at pe ka lala. No si pe ka lala ne sio ki ne telefoni he te TV. Ne ke ke e ke ia mane ke ke ma o message ka lala. Ne au mai pe ia. Ka ke ke e ke he au. He fe mau ke check. Mo double check. Pa ke toki e ke. Pa ke toki share. Hello, Gary, be.
1: Koi, tau whanonga pe lala taimu whemea ake koi whare.
0: Koi, ya.
1: Koi nerea pe ataha mea, ko iheni imu ani a te au. Ngai tohi whakama oni. Koi ngai eviten. Ngai dokumeni. Ki hama. Koi tau ataina hai.
0: Koi kau siope.
1: Koi te mau e ngai mea koi lala. Te tau ataina rewa ki te rea.
0: Koi siope, ripe. Mea koi ni ripe, koi rea pe hono whanonga moni pe wai. Wai whake taimi ripe, ok tau pe he. Oh. Ko mantu ke tau fanong peke news mo oni o wa fanong ke Facebooka fan mo ke ha Facebooka as mai peko me me tuaki peko Facebooka ko news si faka sosiale ia mo ha fuwa ka ko fa fanong he fare are ari be o ko fa ase fo ria ko Facebooka
1: koi
0: e ko me ko nena ase Facebooka ko me ko nena ase Facebooka te ko la te be mo ka ko me ka fare ria ka pau ki mo fe ma o ke ange a credibility poko ha power fe me ko Facebooka paua mourea e fuerea ko ia i farearea.
1: Eh?
0: Eh? Nga wanga pe kwaia tu.
1: Toki hu ko ki farearea.
0: Mea koe neke ai mai ripe ko mea monia. Fere u farearea. Ko niko sma e toki meni. Ko niko e toki meni e fema koe mausiu. Paua pito. Ko wai petai menihi ko fafanongo pe mai. O mea mai ha fafanongo pe mai. Ko mea ne ase Facebooka. Ko video ne nao sio ai ha. Eh? Fema pe me kenau toke nao check mo tapo check. Katoa. Check mo tapo check ki mua. Ihe mou pla mai, po share mai ke papreki. Hala ugari, pe?
1: Kaki, koki i toko ni pege ka u media.
0: Iho.
1: Ma ka u social media.
0: Ko tawa uta faya ko tawa ke mea lahi. Ne wai ufangi mea uta faya ko ke ai. Ke anga mo ui mo mea. Ko tai mini uta nofo faya ko e ka u media ari. Ako ene ka u media
1: ari. Media, social media.
0: Ka pauk mo keke mo fema uke mo tu ufare hopo. Mo check. Pe mo double check. Paka pau kumo sio pe mo to ki vevei ua pe double check. Pe mo ki triple check. Hai fa.
1: Kwa fa ue goi fourth check.
0: Fourth check. Keke fumau kwa hai ue. Kwa ilo pe a single double mo triple. Kwa fa kwa ha.
1: Fourth check.
0: Fourth check.
1: O bebe e pe.
0: Fifth check.
1: Kau kwa fie mau ho tau ataina. Iho orea. Iho media mo mea kotoa be.
0: Check ki katoa.
1: Mo pau ki ke hanga whaka papau i. Oku mo oni. Totonu enga. Hai mea uke talanoa kai kakeke ima ue tau atai na. Once oku ke rea ka mea uke keke 400% oku mo oni mo totonu pe yao eviteni kai. Your freedom is gone.
0: Fe mea e taha ripe, mafai mamo ripe. Ose niusia, ma tari mawaya. Hawe mea mea pure anga, hawe mea mea kauporisi. Kone mao katoa pe, pamatoki chok leva. Kapa ki mafanonga ma choki. Ma chok noa ia fuk mawaya huk manofo mahe tau ataina. Ose o mai mea me pot ngai polisi. Ose mai mea me he.
1: Hao mengai fuk matala mengai fuk mo.
0: Ose ahoe ose me mea we wike. Pa ma toki lave.
1: Kaki maho. Kelo ile ma mea wala lave. Okwa ke ma ke maho haa maua ke ta first. We will be the first one get put out. Eh, mea goi ni. Ke mafanonga we goi. Oh, kui whaimutu itna. Fiku mai he media. No. We don't care about that. We don't care. Pukuhai first. Pukuhai deni fukuange mai.
0: Ke fau choke. Ke fai mea
1: goi mokni. Goi mea goi mangke ke ai.
0: Ke fau maari.
1: Pau ke moni. Moto toki aire ba emaua. Ema wei be emaua. Ogi tukua.
0: Ke kiki maari. Ke kiki maari.
1: Ke kiki maari. Goi mea toka makai ke ki tuk. Different angle. Different way how we put out. But don't care about the first.
0: Ta fuki ke Spider-Man.
1: Spider-Man.
0: When Spider-Man said, great power comes with great responsibility. Media freedom.